0: 95.5 emu ye den
1: nyi min do nyi
0: na mo ma ma
1: eh serious o ntibi ase we no se we nye susu mu ni pa bi amfa ho amona na o si ni pa bi na ado ho bebo na be nya trouble
0: no kre no kre
1: because obi o horom kre obeto wade aya asem
0: papa me so obi timi si obi trotrum trotrum enkomo enkomo enkomo enkomo abedi tradition agenda ne mpaso
1: no no no

ɛna ne mmerɛ mema obi biara adwo mema mpaeɛbɔ abusuakofoɔ nyinaa adwo ɛna nɔpa mpaeɛbɔ abusuakuo ɛhyia mu a yɛhyia mu kwada bia ɛyɛ yɛ mpaeɛbɔ no awurade nyankopɔn ɛbɛyɛ nyame nakoa yɛ nakoa na ne ma nso yɛ ne ma ɔnam adom so ɛsayaewa ɔnam ɔda nso biebie ɛkwan ma adansedeɛ deɛ ɛkyɛn so boro so hɔ ɔde yɛ ne ma adom tumi anionyam ne anidie nyinaa yɛ awurade nyankopɔn dea deɛ ɛboro nipa adwene ne ne nti aseɛ so no ɛno ne awurade nyankopɔn